4:57. Ori osha wanihikuna na namasheshe. Mahiku muloko nuwa masheshe. Amweri wa mayu eaka ya 2026. Mamukwaha ola. Ori ojimula miteko sa e radio. Nirahuni walemu imara sa ohiyu riari. Ohima wi mwoshishe lola. Opiera mu emara ya wajamela mwose jora. Nihala ola sheranaka. Ya winto na pihane emare ni yeyo. Nihala weja mota ola. Ohile kilafa ihali so kumelela o maputu. Samala seyo nihala wivihana so provincia yoni asa so tapuliliwa muema kwa. Otarlana evenyero ya osha. Evenyero ya osha nihala opihana emara ya sejora. Mpuwa mwaya emara ya 5:30 nihala ulule porgama. Ota pulela ema kwa mnemerere okadela wa musa maria fazenda wa mikrofoni. Jervazio Rabisono Central Technica. Nina akula wa mwansena na namete kote na radio Mozambiki. No shede liha kanini peke laka wii. Munuku amahala epewe wii anikavihera nikapelele. Mosha wa olelo wa wii nivarihe masana sene miteko ni owiriana. Wiriana ni okumi. Ore.

0: Mara se yang rowe ni wihane ihale so provincia yoniasa so tapele liwa me makwa.
1: Moni atuwo tine muhunle radio me mara elani huwa ni ihale sa provincia yoniasa. La district yo majoni o provincia yoniasa en somila ori haitun lata. Sopo ha sej bili sa maponta. Mikora sopo ha makira mararu mutano. Itonelata senera siburihu ia sinoni hirwa njeria. Mpaka makira miloko miili walikanyi hirwa ka. Mwisena etisiritu ili ya wari haya. Itonelata sopo ha 4,400. Mikora sopo na makira miloko miili nuwa mloko ni taneli. Ikovi, ishuari, anyes, alfasi, aliyu, epwiri. Ni tu sikina hati tu sinera silimwe mpanta ula wanaveli otisiritu yomajoni. Mwemara ila anamalima ampanya ni varihaka mteko walima imata saya akina ampanya ni epate yaka ni akina apachira otumiha maponda o hiana hiana etu emuhie ahakalalaka mempuru aikomisan politika afrilimu ni muholeli aibrigada central envariha miteko saya o provincio niasa Damian José Oshekunde na naveli na distritu yo machuni. Ihali yusikina mpuwa mwanlakana ni wiheruwa ni mkuhu amteko Maria Fazenda.
0: Simpa chariwa mutanova miteko sa oheleliwa alikatrao ikomoso piera miloko mitanu sa misewe soto nyiwa. Miteko seneseyo sinisi varihiwe ke misewe. Unikuma olishingoro makaloshe opiera o riu rufuma. Okwamba opiera omikanyelash, okwamba orua omaua, nave okwamba o provincia yoniasa no, orua omajijo provincia yosambezia. Omupuelo wa epoma mahiku yala, ovuhiwa mkukitarilo ya winto apuriwe mpretero oni abarieke miteko seneseyo. Na mwemelela miteko sa Dimisasao National Distrada Joniasa, Klidzone Makaza, Inrewi, oheleliwa alikatrao mamisewe seneseyo, kalende mpanta wa e programa, yeyo nihaniwa maze stradas opiera mwiaka ya 2031. Mkwele ya waku viha ni oreherera na veto opaka misewe sitoko ene, opakira mwe mutanova opiera mwiaka ya 2031.
1: Otisitu yu maua, Mpanyalia olipihiruwa kamiteko somesera. Ehali elani suweli honi mkuhu amteko Januari Eduardo Okumelo Maua.
2: E distritu ya Omaua no provincia Oniasa. Eniwe herera upanya ihopa. Sopiera etonla demosa ni mea. Ihopa sihunwa muntiani. Miruku ia e distritu ela. Si holilo ni Felizarda Saraiva. Ola upanyi makavihero ni ihopa ikani. Pamosani socha sa hiopa ia siku mhingwe ni nikuru na sitiana nino provincia Oniasa neri wa fofeni. Pamosani e programa alcance. Felizarda wopakira akaviri ngwe ni hiopa sikani sinipira 3,500. Ni ola onhua hiopa ia pamatia mararu ni uniwehera mpaka omara mwaka ola upanya mturku onipira 200,000 metikansh onikumela watumiha hiopa ia. Felizarda Saraiva, orumili hawera ni mstruku onipanyawe onikumela vamiteko sohuwa ihopa. Orumili hawera, unawera ni hawaka vihera amusawe ni to okavihera osomi wa sinamane. Muholili ay programa ela vanikuru na sitiana nino provinsi ya Oniasa. Clara Aromando, ohima oshukura olelova e projetu ela e distritu ya Omaua. Wera va e projetu ela empaka va e projetu sopira mloko ntaru. Soka viheri wa asitiana, wa sasiri waka, wera asitiana, ekaleke oru wa mholo ni otu kula miteko samuhaku. Ni woka viheri wa iprojetu ia, mikuru ne, no kumiha msurku nipweha 500,000 metikash.
1: Januari, Eduardo Nsuli haka sama telu, itori na dasinera simeseriwe mutano tshiriti yo maua o provincia Ioniasa. Halime wako nukishira hundu sheshulano, sarse ya, ulelova sasole mpaya nimiyo Fernando Damash.

Irene Vahosha, 5 horas ni 13 minutos, ansha mahikumuloko nuwa masheshe mweri wa mayo eaka ya 2026. Ndwene cheke mkuha iola wa evenyero ya osha, riki osoma orera.

Usoma orera unhala uchukua ka mucheche nare musi nare provincia ni elap ari oklea emara yela ni rahuva hosha ni vinyei na barihe miteko 5 horas ni 17 minutos ma spiritali ni wina vahemasi arreta mpanya ni amemo emara tiela o wina suele mota e vinyalaya e winto ni ateka ni bari haka miteko nsuwela kamota araya amase. Nrowe na bari he miteko mapuro o hiyana hiyana. Nupu shara na wi oniasa no yo pachere kampanya ya wana no ni rete ya polio. Yela ensuru mpula meto ashina mano pire hineta mutana ya konlipa lipa na weherwa ya nkala olo sowela na tatua mana oheta niwi nrowe ne mirere akala kina niwi I evasina eyo eno ruha thoni iretra mureta mureje oripote muthu auria wi obare muteko ereta yari momo onkala ntoko no tepa Rikin wana noni eretene yeyo. Moholo moya mtu anona murechele. Sibabale na mkusha humu ana umuho mihe vasine ripoto spiritale. Enampanya o urira nrike febre. Erutwe vihalene mwaneno na kuhuriria. Masi enavira. Osido mwana apanya neyo hiwa ulama shino okona. Wabi ahomwe wochisu. Nimureche owo wapodiu. Wapanya mwereta chirene mnu mwona lapa masi avinyerera. Nroe ni wanene o erecha ntoko siyeyo mwosuwela mwana yariwe sana sene. Mwuhola natatua

0: Uri kana onkala wila.
1: Yaka, ndinye, niyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
2: Maraka, hii oe kalima hawa na ito kuhula ba?
1: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Niyo, kwa suwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala uwere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, kwa vile kana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
1: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakote ane mwani huu. Owa koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
1: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtanda mwosa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, denveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa iku haa, unimva hawa iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa.

0: Yaka, ndiye ni yake ntuno na vile tuyo lepana ni nyuma.
1: Hmm. Maraka. Hey, oye kala mahawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walonya wana ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Niyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka la kala awerei waka. Nuni nua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, ni mwosu wala wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino wakuta kutani manihu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, kasiri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvaha yole ikina, zoki timana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimva hawe iyo ya seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ikumi, ntoko mwanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: Maisako, maisako,
5: maisako.
1: Berta, muru uripi o muri molelo, esheni era na yimanaka.
6: Papa, nuna shishone nui korona maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
1: Manaka, ndo wane puke yeyo, kinro ape ama pupa majikana frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Bali Bararu Buruaseke.
8: Yo,
9: Ni mungu na laka farangu

Basi kutula wale wachiwoda. Kurujina basi. Muzi wakuchiwanda. Kuchisawa. Nishiritu jamekanyawa.

Asinda jidi pa oitwa rasi 35 minutes twali basi ne kuimba kwa Johnny Druse jakandende urusangala siam abara banchiro waradi.

0: kwangu, va kwangu, ndi mo xembo xa kana zwale xindu ya ukotro.
1: Ani ndi lavuti nkuzara ku vhesi ta zwoni ya vandu vhathu vhandikene nawo.
0: Ni ele ku ya vhanya vheleu.
1: Anifa.
0: Vana imanye kuti mwana xijwa u jwanga lwala, zwoni ya kukula xinene. Anta musi ya kwete miyeri gina ndi be kuli kangana ni jwetu.
1: Nambu Anifa. Ani tulanga ta kuti ndi kwa zwondela vhandu vhathu vhandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambu na ikoboshele ya kutenda vanganyao kuti mwana xijwa u kula jeshi nene. Sano Naiko pashele iyo ya kutana nyashi bitinyu.
1: Ha? Ni yapi?
0: Sano manisi jua wapa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Yakulia nini? Musadi siri.
0: Elo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
1: Bazi yele ni ayu kutindana?
0: Ngawa bazi. Soe nabike na bizinyu. Ashitige kuti kwava kwekuti yako kukuya katema kakula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpa pane kabili katatu nambonga nekazi ya konga.
1: Okay. Ashebi wangu bara adileleyo. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambona yana mati. Bara tutendileleyo.
0: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe li kudimbangana, pela gaji wa shifizi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi ingula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingula shifizi yu hapa, sanu ima zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Aloi chukungwa chagani, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila muziku. Nyisha kukwembila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie uweni sienu shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika ni shirie ya mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta unjishinga, au ujimbe pa foni palaini ja kwa aji, 827-89-97-12-7.
4: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chukungwa chageni. Mkwi menyede yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinjimbele mazengo genu gageni nintengo wakushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwena mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuani ja kwa ji, 827-89-97-12-7.

Pima kole kwa Haryana. Kwa kutu elo madalande. Habana manchini wa radio Mozambique.

alami tijamba ni mwashi jeto spe wanti mkutupika nila kasi katama kakumpalichela ngani zietu pasha usia kwanelezia tetunume sia lendo juno pamaskudi kumikuiza ncheshe mwesia uno uamayo nchaka chato shumile 26 nzipikane ngani zia kulungwa kulungwa sia tujigele presidente wanchilambo mno Daniel Shapu kutandila kwa lele juno adipa tauni ya Kigali nzinda wa chilambo cha Rwanda wadi nkutenda upande pa nzungano we kulungwa wadi kumikuiza utatu wacha kulungwa kulungwa wa ilambo ya nchikombo cha Afrika mprovincia ya Tete district ya Shangara boma jibeleche mbia maprojet ga kwa nila makumisa na chiche mbambu projet zana statu pakuti atendele masengo yuzubeyo zikati mwa projeto siadina Fidel. Mprovincia ya Nyambani, wandwa milangu ja kwanila miye jantundu mbambu mashila nzano, wakubandika hapa tatande kutumishila mauta gadutu jungu, tukwamba gaj. Nilambo ya kuza, presidente wanchilambo cha Amerika Donald Trump, ni wanchilambo cha China Xi Jinping, atanditi dizo ukungulushi nzikati maule nduwa di nkutenda presidente wako Amerika nchilambo cha China. Nituishi na hati yonga nizia kubwa hati katika mamuno mprovinsi ya Kenyasa. Yuzume kundi katia Margarita Nchwam ni Del Sofio Daniel Bondia upika nila kwa mbale. Ngani siyuzume siyane mwazwelele. Presidente wanchilambo mno Daniel Sharp kutandila kwa lelo jino. Adi nkutenda upande panzungano wadi kumikuiza utatu wadi nkutenda kwa patauni ya Kigali nzinda wachilambo cha Rwanda. Wadi nzungano wadi nkutenda upande acha kulungwa kulungwa wanyilambo ya chikombo cha Afrika. President Chapo adipa wale nzungano u pakujiti ya kalibu jewapo shele ya presidente wanchilambo cha Rwanda Paul Kagame. Dizo katema kakubo shele pa tauni ya Kigali, presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp, waune gene ni presidente wa nchilambo cha Rwanda, Paul Kagame, kwa tanga nile ngani siya kudia chipelekani, nzikatie mwacha kulungwa wa ilambo yudiye. Pa jelenganyaji, wa kumboleshe kutenda isabu, yeshu kuenda chipelekani, pakatipa ilambo ya Mosambiki ni Rwanda. Pambadipo Daniel Sharp, nombe wate zrenganya ni ikungwa ya gani, ikurashidila kuika kupanga ni ya mazengo gachitu kuko amuno chilambo cha Mosambiki. Tete ngani ya kutuashila mprovinsia ja Tete jidi nkuzala ya kuti ndistritu ja Shangara maprojeti gakwa na makumensa na nchese kuira projeti nzana statu subwechele mbia pakuti akumbalise kutendela mazengo maprojeti gawo mbias abwechele nsikati mwa Fidel. Gadima projeti, gaudimi, ulanji wa nguku, ulanji wa inyama ine ya kwe, nimpaka ulanji wa somba, mabawa, geni, nima projeti gane. Nikuwa kasi ya projetu makumi nzana nchichikuiza nzana statu, sidi mkutenda upande mwa maprojeti gakwa na mashila gaudi kuiza projeti nzana zidi, ziwazi jitishirye ndistritu ja Shangara. Kwa jene nambalaji, maprojeti ga kwa nila makumi ncheche kwa shila di shila gadi gasha masieto sine projeti zi sidi sianya mata. Pakutendila mazengo siya projeti zi waboma ya ndistritu ja Shangara achoze zie milioni ncheche ni mamili mashila nzana limo. Abwena mkubwa wa ndistritu ja Shangara Daniel Aliseni asasile pelepa ya kuti akupita nchizilonde zia siya projeti zi pakuloleche ya kuti kupangania mazengo gawo, pojumanja ni adin kwa gombe shiri ya wandu wosipewene wapuchele sile mbiazi pakuti akapiwinda chilanga chakuti pojumanja atande kujazia mbiazi ya puchele zio. Nyambani, ngani ya kuchoshila mprovinsi ya Nyambani, jidin kuzala ya kuti, wandu wa milango ya kwenila miye jantundu mbamu bashila nzano, wama distritu gatatu mprovinsi ya Nyambani tatande kutumichila mauta gadipu jungu tukwamba gaj. Adi wandwa milango jama distritu ga Inyasoro guvuru ni vila nkulu ni ya kutie gema zengoga gatandite
panasha kachantundu namba jimishile sikongudia kuti wapadi utinda ni wandu wane. Ila kwei ayumanyizye agafinala wamprovinsi jenyambani Francisco Pagula waza adishizye kuti masengogo gafuti wili wanduo atandesune kutumishila mautagadipu jungu gatandite ni ate kutipelepa boma jidinkudia masengo gakwenezia mautagadipu jungu pakuja ndando sine siam provincia jenyambani. Nganizi kweta usipika na uchosha laku na kuradio Mosambiki ntao njeshinga ushe wala mizi masikudi kumimba mbo ncheshe senjilambo ya kusa panandipe. Pekim Presidente wanjilambo cha Amerika Donald Trump pampebe ni wanjilambo cha China Xi Jinping atandite dizo ukungulushe nzikati mwa ulendo wadi nkutenda Presidente wako Amerika nchilambo cha China nzungani wako watandite dizo chilo patawni ja Pekin nzinda wachilambo cha China. Wakulungwa aboma janchilambo cha China Xi Jinping pakutanda we nzungano wo watandite kuwechita ya kuti dunia nzima jena iza usio ye kulungwa kwa basi ni kutosu kwa kuti ilambo ya hidi ya kutichila nope ipangani ya masengo pakutashidila kumasia ya iza usio ye. Xi Jinping ni wazadi chizito ni ya kuti ikutosu kwa kudia shipaleka ni pakatipa ilambo iwidiye pakumasia utinda wa udi nkoneka oleka nzikati mwaile ilambo iwidiye na ate kuti we utinda u waliji nkonanga cheshipaleka nishi sanu jino umale. Pagwene upande Donald Trump Presidente wa nchilambo cha Amerika ate kuti adiwa kusengwa kwa basi pa ulendua wadi nkutenda nchilambo cha China ni adiso ni ningwikwi ja kuti akomboleshe kutanganela ngani ja kutendela na shipaleka ni nzikati mwageni ni adiwa kusengwa pa kupochela nchilambo cha China. Sana jino kwenye kungani zika kupatika sasidi isia mwemuno mprovincia. Pakutanda tupanyizia nepelepe ya kuti inyamwa ya mwitinji idinkonanga ipandwa migunda mwa wandu mwa distritu gakuleka nkangana. Ona si uoneshe nope nope migunda jam mwa distritu gamekula kumarupa kuchenkanyela kumauwa kunipepe kumandimba kushimbunila kusanga kumetarika kumago nikulago

0: Damian Joseph, vadi unkwa beshela acha kulungwa kulungwa Obama. Jama muno un provincia yakuti apanji dile matala gambone mbone gakura shidira kushiri apanyuma onazi oudin koneka nsikati mwa inyama ya mwetinje. Damian Joseph ni wadiji nkupeleka nga nisuzao ya kuti ikusose kwa wandu kudimaga upande umpepe soni kutumishiraga uti ni matala gane gagamanye wandu nchumise pakuitizia ye nyamayo. Ndistritu ya majune akwembeshia ya kuti nsikati maudimi wa matimbe tako mboleshe kupata ni kudima maponda pama tonada kakuponda miya nzana dimo pama yeka laga kwa nila mashila gatatu gadimile. Nikuwaga anaga pakulanda ni mwashezo ndimesi ya wizile matimbe achila madima sidi nkutuba. Asa asile ya kuti sile ndandosyo tadime liponda mapwete anyezi alfase aliu sababa ni ishindu yine ya ikundaga ndandosya matimbe kumajune. Sampano jino achila madimawo wajinji adi nkukuza matimbe mwao ni kumiza ge mapondaga wane adi nkuzumizia. Yala kwe hii ya zengwa zizie Damian Jose memba jwa kulonzi ya ndale nsikati mwachipani frelimu wadi nkuimida provinsi jeniasa nsikati maule nduwa wa mazengo wateze dijuzila pakuja kumajune. Pa udimi wana miaka jeno ndistritu ja kumajune apanjidile ya kuti tagole ya kudia pama tulanda kakupunda miya disila diantundu mbambu miya makumenzano matonlada ga ya kudia iya kule kangana. Pilepa nipatiwe jengu pala ngani zi tupashia uzi ya kuendele zia tetuwa jigele alami sijino tunakuendele hapa masiku di kumibambo ncheche mwesi ya unawasa na nchaka chato jumele wendi sej kantule kangani kwentu kumbuzi ya ngani zi ya kulungwa kulungwa zi tuwa di jengu tamba zia. Tumanziane pilepa ya kuti presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp adipa town ya Kigali nzinda wa chilambo cha Rwanda wadi nkutenda upande kutenda kwa leli jino panzungano wadi kumi kuiza utatu wacha kulungwa kulungwa boma ya nyilambo ya kulakangana. Ndistritu ya Shangara boma jibeleshe mbia pakuti maprojektu makumi nzana nchise mbambonza na sitatu siatazagwile nsikati mwa Fidel apanganie mazengo mprovinsia ya Nyambani wandu wa milangu ya kupunda mia ya ntundu mbambo mashila nzano tata ndepo kubandika hapa kutumishila mauta ga dipu jungu tukwamba gash madistritu gatatu. Nyilambo ya kusatu rata pepe ya kuti presidente wanchilambo cha Amerika Donald Trump ni wanchilambo cha China Xi Jinping autandite ukungulushi wawo chilo cha dizo patauni ja Pekin zinda wanchilambo cha China nzikati mwulendo wadi nkutenda presidente wa Amerika mwale nchilambo mo. Nituwa haishe ni ngani ya kubwatika sema mwana provinsi ya jeniasa. Yosmeina ndinga nchise Margaret Anchomp. Ni Elsa of your Daniel ajambu ya marewe. Bondi ya kupika na kwa mwane kwa ene yosbe ya yekoyo.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: ke moshe go tsaka nna le shindu ya ukotlo.
1: Ani nje la uteng go tsaka go yesa tsone ya bandwa twa ndikene nawo.
0: Ni ele go ya banyabeleo.
1: Ani fa.
0: Bana imanye kuti mwana shijwa o jwanga lwala tsone ya kukula shinene. Anta musi ya kwete miyeri gina ndibe kuti kangana ni jwetu.
1: Namba ani fa. Kani tulanga na kuti ndeshe kwa rondela bandwa twa ndikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambu na ikuboshe ili ya kutenda wanganyao kuti mwansijua ukulejeshe nene. Sano, na ikuboshe ili yore ya kutananyashibiti inyo.
1: Ha? Niyave?
0: Sano mwansijua upa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nene? Nsadishiri?
0: Yelo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm.

0: mandanda ishindu yine mplagani rugori ni yine tu kwete kwa mozibano
1: basi yele ni ayu kutindana
0: ngawa basi soe nabike nabizinyo ashitige ya kuti kwa vako ya kuti ya kukuku ya katema kakula mwane shijo akumpapa nekabili katatu nambonga nekazi ya konga
1: ok ashebi wangu bara adilele nambone kani mplaga yuziene nambuna ya namate basi tutendijele yu
0: yelo wangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ninashijitupa mutibano
1: kukanisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu
0: mkuiwana kutiputi yungu la wana wili
1: gawa ya kwa dingu la shifizi yuapa sano imba zile
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Fazendo aí de pão, 11 horas e 25 minutos. O Eturio Aweiris, Rádio Moçambique. Aweiris, o Ambambande. Nangoro de Aweiris, algo no comando é tu, com Moçambique. E aí, tu tem de cair para a DPM, te manhecio, te tupuchiri, ao no tende ou não, a para o Aweiris, Rádio Moçambique. Te manhecio, tirem. Kia kwa pochila asinganga wa kuringa ni mitila jenti misi. Wangani ya wali nkwanga murina liya fiti za umbana gama. Wangani ya wamu alikuwa midero ko. Ni kwa sosile malo. Gari nkupanga nchisia mazengo. Gakwa pochila wandu wali ni maulwiri. Gakure kangana le kangana. Wangani ya wamu akupanga niya. Ichi ndiyo kure kangana le kangana. Kwendeje akuteje kula itigam ko bandu bali nkulwala mangunungunu akupeleka mitela ko bandu bali nkutuka masoka ali nkupeleka mitela kupotoka kwa pantimam kwendeje mbumu kupotoka kwa matumbo mwakaje kaje watibi kwendeje wanga kupata upire wa kula banache bakutawigwa ali ni ulolo kunkuli akulingania mitela bangania ba kwendeje wanga kupata banja Uyanga kupata ulo mbele vini. Akuringa ni mitela. Anakuza kundinga ni masineba chirupo. Akuringa ni wangani yaba. Kugula kwa matumwa kaje kaje. Akuringa ni mitela. Mkusoka kwela itengo kumasengo. Geni jenungaji kwenda chinene. Uyangani yaba akuringa ni mitela. Na akutonui. Akuringa ni ya. Isango. Akutenda ga isango. Ngewa kuringani na ambu akutenda gaisango ya kumulika nerigalazi. Kwa wana wakuntenda chibwembu, wakuntenda chindu ya ngalumbana, wangani ya wangu, akupanga ni hili yosupa. Samari jino, mkwasa chirila, mwasose, laini siya kuni kwa gasi, oitu seish, 45, 16, 56, kumadichire doish. Awa kapena oitu seish, 45, 16, 55, kumadiches ya 9. 826, 45, 16, 56, kumadiches ya 2. Awa kapena 826, 45, 16, 55, kumadiches ya 9. Ninjanganganye, niwangani ya wamu. Ali nkwanga murina liya. Fiti za umbana, gama. Ali... Kwa mideru ko, cha kwa munderu, hapa napata unijalishinga. Mwasosim, ni mkasale ya ikumpoteka, wangani ya wa, akuringani ya mitila, mwanga uchisia, panyoma. Tuli umpepem, kungulu kalimati njetu, mpaka katema, kakule kangana, muda ja onzi warasi. 50 minutes.
2: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

11:41 kwali kuimba kwa Mos Pipa kwa kumbukira banyamaye kwa kumbukira banyababa kuti yai une ngalipe kumbukira yozipe mumbanga nyisi mwe mama yozipe mumbanga nyisi mwe baba une chivela kumbukira ni kutoko basim kwa kumbukira gachina ngoro uangania waliwa kusosekwa. Achina ngolo, aliwa kusosekwa. Ni kusosekwa kwa chimbi chesia, vili uangania wa. Kwa tindi walilamu, kwa wewe lamu, nga kangana na achina ngolo yae. Nga jimika na palu wala ni kangana gai yae. Jiri, nga wayambane. Marwe ga achina ngolo, ganga gwira basi. Ya kuwe chita achina ngolo, ikusosekwa. Kuipika na ni kuitendela masengo.

Salama kuxinga kuimba kwa jitu katawala pizazi kuchita 15 horas ndi 15 minutos beira ya ndikonda tibule ndi kuimba kwa trazi.

Zedi mapila kwa tungutali. Yai, kwa nungkwanu ntengo mudalaka njoka. Kupita kuhenda ifuni kwa mena kuti yai. Lelo nibweleko kwa atu, wosa tungo kalila atu yai. Inzi orashindi 40 minutes.

50 minutos dali ndi kuimba kwa matizona kenti na nsopa shtilia chono talowela nji kwa la Malawi kuimba kwa Malemulo Siyazibanda matinzimu wa soja.

Kuimba kwa hiara tiendekela ndi nyimbozi padzoitoraj ya ikunovela munjuwila kuti pakhala za masewelo ya mpira nampho pikana uku tikhala nkupatchulani nyimbo kutapa ndi kumwaza pano pa wireless mkazi wamakandilolela kuimba kwa John chibadula chokala mchiko la Zimbabwe.

0: mpha wo phavela lavo wa mahawe ipulo aya hari urupa na ve iposti ya pili administrativo ihina kumalela ni ovela setu wo distrito mushatoro mkupore Leonel Majongi ona himewera otekiwa ni oreheru mbeka champion seya onikelo mwilio msuruko ni pieria Emilia Osene ikonto emia mosa ni miloko mitanu sametikaj yo oku mihiwa na mtengesa oikala falome elvetaj wohitu lihamatu luwatu angela urumela kapika champion seya samasi Leonel Majongi orumeli hawira tekola ohana opachiriho kwa manina no vava ipulela emashalia ya opahereka mkulu paleo lansu wili hawira ama lihiro mteko la mitete yeso mili vanemu wanane ya matlu watu ankele rumea kwa sikutu kia uzishirutu wa mkupore vakumaka ipurusendu miloko mishashe ni pili mpaka miloko mitanamuha ni pili
1: kisha vya mpusas kisha vya nisea diso ki paralizo por causa de la chuvas
0: mteko la hepa jirihiwa masi unteriwa wa mahawe wile haru urupa mahawe wira irampa ikina kisavira ya na huwe meri alipo ankele awaraka mteko sana siya sot hepa ni orahere pika jampia ya vani lepe la wakani mahawa uwera kina kale opa jira mteko la epula erupaka baba epula veria ya mashava nikela nto kilija kaholo mteko wa hula wote ya mteko jampia siya ni orahere sikina kuyi hono na iye ni mteko la sili mvara huya ni mwana ni hawa kudala machangi ho ana mawani nini kupale uwera na tiparu mteko jampia ya vani mwana ni ovukula makuta kutu manji pale ana mungene ni huli lihaya odiluwane mwawo tulo na masi no suwa lalwa ikalile masi ekumi kiyavo tivonto ni pavela huwera na kubi hiri masi ala ana mawani ni pavela huwera mawani mkina towa masi
1: agua a nossa populasyon tem maior abrangencia de agua as nossas comunidades
0: mushatoro sirutu wa mkupore Leonel Majongi ni uitu kihiri wa upwede liwaka muteko wote mpa ni orehenri kumikichambia mposh doon pinativu so miliana ni omwiti okumelo wa mpula melo na ikale
2: ana mawani o distritu yombalama ntete o hito o provincia yo Cap Delgado inre ari otelia hile umanana i distritu ile chinera ya chowunua umahoko anofira kampa ntonyero ilelo mbalama ikale ivila munisipali kalai ila ituila kayarivo katika umakalelo ohaku i distritu ihopachira uunua kamana ilelo umbalama chihavo ibanku mapuro osunka nchuruku ifabrika ya utoto isipitali ni chitu chikina.
3: Osvaldo Arturo Afonso, mayokala ya distritu umbalama, kweli balama na unua, nuhani prapara, nchuruki nao ni prapara, nuhani prapara. Mesmo asunto ibanku, jana kinao ni ibanku na atoka nchupuwe hivanawa, mtupo hino hulia la ta mtupo hapangwa atawono onipanya atu namuno watawono onipanya mezmo i constitution jonu e jenu enupa enupa jomana no hana no hana bazo estado atu makomerciante makwa anao panga jenu pa jompisa
4: Abdala Binasi João ni we haka monu welo wela poenhila we haniha ningwe wawa hata uhite pewoni atoko chinulele huva so kibanda we haka utulingo imbala minongo mehilelu elava, inadhirikana lahanyo, chihavo chinone nanano, chahone ukalai. Toko wapuwani wa ninamo na mahuku ala nihani mpereza yo grafiti. Eskola sekundaria ilapu emhila nirina pili. Imocheyo hiyo na akenlefu nanano yo. E distritu yo bala mela nihani sipiritali.
2: Machu ya kanle a Osvaldo Arthur Afonso ni Abdala Binasio João Mayokala i distritu yombalama mwana wa hito wa provincia yo Cap Delgado ahimachaka makalelo onhako ule ntetheole athu opoha imya imucha okhuma ilapo chokhopela anathotola wokhunla mwakha mwako na muli unophenyanya ntethe wochulo wa distritu yo Gurue Diolinda Moreira
5: mani mwaha ola ola leiwe orad msambiki ni Jose Manuel Muholi ni kuru ya ikovelelo epoma ya wanakuruwe. Jose Manuel ohache ramasawe arki echu ena kusamrima achuyale ena ya wechela mpuro ole ohia miyako makalelo epoma yele ehirere orerela kala ni makalelo haya orera wana iripelele ni chaya ohia toso rela iliwiwile so hiya na hiya na ni asina mene. Yaka samjuli, alama kusera eskola etokwene la universidade de Kungu,

0: Nene na cho ni napachira uopa mwaha na mwafo nirnehu ula ukatula. Wahalehu upachira uopa mwaha nisoti iyantiana. Upachira hayaka nkanhima chirike ni nchina no ni walani niri mapuro niva nteko nuvarenyo.
1: Ati jadam, okupe, kinose pachia, kinkumo wichisu kwa atu rora, okucha kucha cha uishkovari, unhaka nanruoyo, kukocha nipuro ninosa ake pachia no. Kuesa makura akayo, wancha wose pachia.
2: Kanyo la ntoko wose pachia lola, wancha rihali hakani.
1: Kanchendre mwechani. Mpaka mitano baba.
2: Bacho wancha ncha wose pachia nyenya, wancha rihali toko chani.
1: Kanchendre mwawoki tuwe sapau. Koi mwana ntoke vahe sapau na ekalu tu na makura nesiani. Mwira baba kina wancha rose pachia. Kodi, kufanya kama mumu, maka.
2: Va nanruola. Nunkumana mata ni winyu nantuma kampa toko chani.
1: Nantuma.
2: Nantuma vaye mwani momo au lufu.
1: Nantuma mwani momo. Nantuma aka.
2: Isaku kilu.
1: Ekilu.
2: Ekilu nantuma kami.
1: Kintuma 35. Makura ayo 65.
2: Gama tumaka ekilu. Nchuruku yunakuma nantuma lenyo.
1: Unakuma hena panyarokaru tuyo.
2: Ntweke nireke kampa toko cho, chowosa ipachia, chinancheria chani, wala chimalila chani.
1: Chinaruwenya, unhaka, wanghakaka, maka yukusa, uhake la momo, fereme ntuyo hele, sebole yo, puwa anakawa puhela kama kura kalako nimo, poncha kumia punghela kalako nimo.
2: Umyo nono, unrina mpimelo kampa toko chani?
1: Kirina mpimelo, konsha.
2: Konsha. Va chinatumiaka antuma hai ni hai
1: antuma yo habu va selo pano va tuma java atwa vira vira cha
2: ye mwecha na mpaka nanta nu vava kamana ho vira va mwaka ka hiki nona chani na koso kampa tokolo wo sepachia
1: na koso chicha mono seta vakani vakani maana ne kosi yo khala no kumala no kuhimala
2: va toko ola nchoko nrenyu lola ndri akavi no sepachia
1: ni ha watwa raro Nari baba, nivahane shikale. Nuhuku osa mi, nuhuku osa kwa uya, ayo nuhuku osa kwa uya.
2: Nihuku ni huku? Inakale sumana?
1: Mena, ni huku. Tokwe lelo asa abadu kosa le, domingo na osa ato kwa u. Segunda fera ntu kwa u. Niki nko osa to ersa fera.
2: Ichomo na kosa nyi unyuva, kankukuria. Kambana iplano nyi ariu iraki mwere na koso. Vano ni huku yo toko chane?
1: Umala, uhimala, son tuyo, nenu huku na weno, bahi, nguantu nkwa waseli.
2: Bakumanene, mbaka na vaka, nanya kulihana, latu uubiri hane shikale?
1: Mena, kani nanya kulihana, neno roa sana sana.
2: Ye, kahiki mhokwanyi risene nisene nako sokamba toko wala?
1: Kina tuma, kina tuma, mingi utuma makaka na kuo, unliaka, ni kuo, puwaraka,
2: Vano vara nteko yola paso ose pachio lao hao tonteko nkina kono vara nyotoko ulima.
1: Omata ni kinarua, ipachia kena wosa.
2: Vani reke unhinruwe nyo omata ni pinkale nyo mosa kipachia. Iye, vaa omata ni mhururi ya kerali?
1: Nakuwa havo.
2: Desa, mwanangwa.
1: Havo.
2: Ndimale kitari kavi, chinakala kapodo hira kitari deji.
1: Kipiale le kitari deji. Sake holima baba walimalia kava.
2: Iye, kahiki nyuva atiana kuna ninyo ukati mwanchenre nyu wose pachia. Kama tanyifuya kawira nkawone ni ale uperdere tempo mahala.
1: Nuhu tanyifuya kena tanyifuya mpaka nava. Kena tanyifuya kemperdere chitempu yo mahala ukichiva na koso. Masia atuwa yote ni vana mundela. Huko alava. Kena ulelia kena welia wani melia shkala. Kanchere wosa. Kwera kava, ni hawa watu njiva.
2: Ya, tanyifuayo.
1: Ya, tanyifuayo. Ana unlela va.
2: Kahiki nyu hatia na chinere nyucho wika waniha. Wapuwani, bana yore toko enyu, nunu upachia ni na hawa nyuayo. Na hui wanana kai?
1: Na hui wanana. Huku minu naosa akepachia ya nanumatani. Huku ni naosa akano, otayo nuruacho matani. Huko liati na lenke ruyo kuhati yaka kuliaka.
2: Kahiki tupana nkuma kumaliola nruko lola uira nyuva mwaseke pachia. Wa nyu nyanyuva?
1: Kimwana ene, kona nile kimwana ene uera vakena atepa. Omu na kawe hendra nukwana. Makuro singu anukwana. ikaldiwa singu anopana vake mwanjere na kosi ah kweli va anopana va kina vukula chikwawe
2: ye mana yora ticha mona uka bihera kane
1: ah
2: ye aha vale a hempavelo umvarante ku kampa tokola anona tokuira rente ku wohi kala na ifaita na himerisani yala
1: ya lali kina wa himera wera va kiana kwa kava na kosi yova niri ya kwera kawera hiu ni nyonya wongko mashtarada ni nchua kene waka ntua tumaka chosinku waka ntua tumaka chosinku wano hiu ni nyonya nyiti nyu mkwitiria le wongko mashtarade
2: mane ruwa pita pitira
1: mpeo lufanyo waku vya wano miu panyo waku vya kimkwitiri kiwala manele pachia
0: ni molu mwala oo operera atia na akufuna nawe amwira kanakoso ina mutele lihava kani mwahola wachira ukumihira nchipo na nchenchere mulala ukuma ile idistritu ile.